0: nas jutra bude zajedno ljubavi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa ko vam je zadnji put ovako nježne riječi šaputao ovako rano ujutro?
1: Pa ne sjećam, da davno je to bilo, da.
0: Evo ga, i danas, i ovog jutra.
1: E, bravo, bravo. Iva?
0: Molim.
1: Ona pjesma od Olivera što je bila malo prije.
0: Što to bješe ljubav?
1: Što to bješe ljubav? Baš lijepo pristaje uz vas.
0: Baš pristaje uz mene, nemojte da. Što to bješe, neka to i dalje bude ljubav.
1: Nek to i dalje bude ljubav, a pjesma i vi nekako se nadopunjavate.
0: Zna Ana Marija šta paše uz mene.
1: Pa Ana Marija sve zna.
0: Ana Marija je to složila kao jedan savršeni puzzle, je tako? I onda još vi ovdje u cijeloj ovoj priči, kakvo jutro, ovo mora biti odličan dan. Biće ovo odličan dan predosjećan, rekla bi Seve.
1: E, rekla bi Seve, Seve puno toga je rekla u životu.
0: I još će govoriti, ja se nadam, Seve.
1: Još će govoriti Seve.
0: A što vi pričate, što ima kod vas novog, što ćete raditi danas?
1: Ništa, Iva, evo, pomalo, kad čujem vas ujutro, odmah mi dan krene nekako ljepše, tako da biste vi svako jutro trebali krenuti i voditi se.
0: Svako jutro, ajde svako drugo bi još mogla, ali baš svako u četiri da me budi budilica i da ja budim onog brižnog peteha, ali dobro, zbog vas i zbog slušatelja, zašto da ne?
1: Morate se žrtvovati za nas, tajne
0: obožavatelje. Kako je lijepo imati tajne obožavatelje.
1: Pa i štovatelje vašeg lika i djela.
0: Wow, sva sam se zacrvenila, sva sreća da sam se napudrala jutros, pa to tako ne isijava iz mene. A slušajte ovu pjesmu iz filma Dirty Dancing, iz onog soundtracka, je za jedan prljavi ples, jeste raspoloženi.
1: Je Patrick Schwartz.
0: Tako je. Tako,
1: bravo, može.
0: To je to. Jel kako bismo izveli vi, ja, onaj skok? Ja da, jel biste me uhvatili ili bismo ono, finili na neku fizikalnu terapiju nakon toga?
1: Ja bi dao sve da vas uhvatim, ali kako bi to završilo, baš i ne.
0: Luce, hoćeš snimat? Evo, Luce je rekla da će snimat.
1: E, dobro, možemo pokušati.
0: Da, da ćemo imati jedan domaći prljavi ples.
1: Domaći prljavi ples.
0: Može. Može, lijepi moj. Ajde, može, jedan zagrljaj. Zagrljaj imate od nas.
1: Može, samo malo. Sjećate li se onog što je jedan gospodin već dosta davno rekao?
0: Ne, podsjetite me.
1: Svi na Ričinu da pravimo Ričinu.
0: I danas vi idete na Ričinu.
1: Svi na Ričinu.
0: Da, more da se osvježimo, ali za pravi Ričinu ni ne moramo poći na Ričinu.
1: Ne moramo,
0: tako
1: ne moramo.
0: Je. Mi, kreativni, nama ne treba Ričina za to.
1: Možemo mi svugdje.
0: Tako je, e to te ja pitam, sve znam.
1: Sve u letu.
0: Ajde, i u letu vam šaljemo bačija, braći, lijep dan, lijep vikend i čujemo se.
1: Bačija, braći.
0: Bačija, braći, karisimo. Ćao, čao.
1: Ćao.

0: Čovječe od ličkog ljubavnika, došli smo do svih ovih naših primorskih domaćih ljubavnika na 210777. Ima li kakova ljubavnica prpošna?
1: Ko ti znaš da ima ljubavi?
0: A ovo je grobničan, pa to te ja šećer za kraj.
1: Kada si ti, ma ti nite vidjet ni čut.
0: A čo, pa šta sam malo na godišnji?
1: A na Urlabe bi rekao grobničan.
0: Na kako, na?
1: Urlab.
0: Urlab?
1: Ja.
0: Ča,
1: po starinski ti to gromiški.
0: Ča to znači?
1: Godišnji.
0: Da žena ne gre nikad na godišnji, a
1: sada
0: doma
1: godišnji.
0: Dela, a na slobodu.
1: Ja.
0: U slobodu da. Sam šla. A vi
1: ja
0: kako
1: sam na godišnji 24 leta.
0: E, vidite kako lepo.

0: cela.
1: Nego ča, nego sa.
0: Ja, a vidite, ali kompletno, ne ono
1: dečki bi, ba ča, pa u nudističkom, ja sam samo na nudističkoj plaži.
0: Pa tako je.
1: Mi Hrvati nemamo više ni za mudande.
0: Čuj, mi smo ti bili va poreću od Dine pred fajn let.
1: Na. Dobro.
0: I jedan moj prijatelj, mora bi se javio da mu reće ime, pa neću. Ovdje gremo malo na nudičku. Ja dojdem i ono imaš ulaz, pustin. Kad on se obrne ića.
1: Dobro.
0: Ja, oni kamo reći, prijatelju? Ma ti si lud, govori. Ja sam mislim da idem u po. Ja sam šal.
1: E.
0: Ali bile su one stare švabice, one na grišpane, ko hras kad ima 130 let.
1: A dobro, da. Na.
0: A da što reću da će biti nešto novoga, ma niš od tega, ovog jele.
1: Ništa niste.
0: Nis.
1: Da, ja. Ali znate, mi žene van idemo na nudističku plažu da shvatimo da nije istina da su svi muškarci isti.
0: A sa to, a viš, to
1: znate nisam, kako mi muški moli, kažemo, svi su muški isti, ma nisu, hote na nudističku pa ćete vidjeti da nisu.
0: Ja, bravo, bravo.
1: E, lepi moj čaj ima na grobniku novoga, ima
0: ovako,
1: kakva ljubav
0: gospa,
1: gore.
0: Evo, slavi rođendan.
1: A bravo.
0: Čera je bilo 75, puniva 76 ušla.
1: Bravo, čestitam od srca.
0: Neka, e, hvala. Neka bude kako je, ni bo znači, ali čas sada. Nisam ni ja sam ti isto ovako zajebant, volim se zafakavati.
1: Čujte.
0: Volim društvo, volim ženske.
1: Ali,
0: 75
1: let života, ja. Koliko je s vama, koliko let ljubav?
0: 55 let smo skupa, 21.11. je bi 50.
1: Čoviće, život joj je trajal do 20. Ha?
0: Da.
1: A onda... Ali, sloboda joj je bila do 20. A nakon toga...
0: Bila njoj je potla, nisam njoj niš brani. Samo ni htjela baš pojeti.
1: Samo ni, a ne, uz vas tako, malo. Pa koja bi htjela
0: otići? Užasno njoj reći, a vaj sporteru potlebali, ukrenela. E oni hodi malo kad ti izleti su plaćeni, čo ne bi šla?
1: Aha.
0: Mora bila dva put, jedan put u Poljsku, jedan put nigdje u Dubrovniku.
1: Ali ona nije se htjela od vas odvajati.
0: Ne, da se je vala balo na med, da ne bi čala kuću dopijala.
1: Ja, tako je, ona vas je morala malo držati po kontrolu. A čujte, čas ste joj priredili, zar ste joj kupili rožicu, neš, grobničan?
0: Da, mislim... jednu veliku rožicu sam joj kupio.
1: Ozbiljno?
0: Da, ozbiljno.
1: Ozbiljno, pravo, baš pravo.
0: I penzivno nja dance. Ča bi tela još?
1: A neš ti poklonam penzija u Hrvatskoj.
0: Ja penzivno ne znam nikako zjeda.
1: Da.
0: Ne, ozbiljno.
1: Takuin je kod nje. E,
0: tako i sajku nje i meni to ne rabi.
1: I
0: ja,
1: nju ne brine ča ove druge neke mačkice oko vas nja uču dok je tako i ona čuva.
0: Bilo da za majka Maru. Na, to je ovako za moje gušti, za tu pivicu kada godi, ne baš jako poštarija.
1: Ja, skroman čovjek, skrom, vi kako je skroman. Ko znači bi ona sad rekla da je čujemo na telefon?
0: Jedno ću volim pojmalo udovicam, doda.
1: A pa
0: to
1: dobro.
0: To mi nekako pasija.
1: Zato vi šparate vašu ženu i zato je ona tako prpošna u 76. godini života.
0: A ja evo, danas spasla je na 6. ja.
1: Čujte,
0: evo,
1: ja još...
0: Evo, već je kafe kuhano, obedva je još malo pa je gotov.
1: Evo, znate ča, mi vas moramo pozdraviti, jer sad nam idu uskoro reklame. Ja vam još jednom želim vašoj supruzi sve najbolje, da bude zdrava,
0: hvala.
1: Da bude sretna i da njoj muž bude najbolji na svete.
0: Pa ja mislim da se Dine da ti reče, još nisam čuo grdu besedu za me da reče.
1: Lepi naš zagrljaj i vama i sve najbolje.
0: Ne da se hvali, ani ima i razloga.
1: Sve...
0: Ja bi ipak malo pozdravio nikoga, posebno u Lačinu.
1: Dobro.
0: Aš mi je bolane, bog jadni opet, ne.
1: Da, mora,
0: pa neka
1: ne ono zdravi brzo. Evo jedna
0: pjesma. Tumora.
1: Može.
0: Ja
1: evo, mi smo u sve vas jedna misao ide svima onima koji se bore u ovom trenutku, a ovo je jedna grobnička pjesma za sve naše dobre, drage, divne grobničane i šire.

0: café.
1: Silvana Milotić, žmergo. Vamore stena. Na njoj žmergo čuči. Tepli se na sunce i čeka ribice. One ga poznaju, vaš krapi se skrivaju. Kad žmergo zaroni, one brzo otplavaju.

0: 4 MHz.
1: A slušateljice i slušatelji Radio Rijeke nisu sami, imaju pojačanje, imaju slušateljstvo i radijsku ekipu Radio Univoxa iz Kočevja koje pozdravljam, a s druge strane mikrofona je Nataša Malešić. Nataša, dobar dan, drago mi je da se čujemo.
2: Dobro jutro, dobar dan, Iva Pavletić Crnić in lep pozdrav tudi vsem poslušalcem Radija Rijeka.
1: I kako je kod vas u Kočevju, je li kod vas, evo kod nas je stiglo to dugo očekivano, ma neću reći zahlađenje, ali neko osvježenje jučer nakon kiše, ne znam kako je u Kočevju.
2: Tudi pri nas je kar dobro osvežilo, včeraj popovdne je bila nevihtna ujma, tako da je kar nekaj namočilo, no, po večini krajev pri nas, tako da imamo danes tak lep svež dan, v Kočevju pa trenutno 19 stopinj Celzija in vročina je izginila.
1: Odlično, evo Rijeka je na 24, već dugo nismo u 9 sati imali ovu lijepu, ugodnu ljetnu temperaturu, međutim nije ljetu došao kraj, već će se vrijeme kroz današnji dan, ali i sutra stabilizirat, međutim pratit će nas bura, što znači da ipak neće biti posve stabilno i mirno, tako za sve one koji planiraju isplovljavati sa svojim barčicama, brodicama ili luf madracima, neka se ipak drže kopna. Što se tiče nekakvih važnih događanja u Rijeci traje juniorsko svjetsko prvenstvo u skokovima u vodu na našim bazenima na Kantridi. Tu je preko 200 sportaša i sportašica iz 46 zemalja svijeta. To je riječko svjetsko prvenstvo koje ima najveći broj država i natjecatelja. Za Hrvatsku nastupa 10 sportaša, a među njima je i naša primorjašica Lana Jambrović iz kluba za skokove u vodu Primorje. Znači, naša Riječanka, želimo joj puno, puno uspjeha na ovom svjetskom prvenstvu. A moram reći da je maskota prvenstva Kvarnerski škamp, koji će tako otputovati u 46 zemalja svijeta kao predstavnik ovog svjetskog juniorskog prvenstva u skokovima u vodu, ali kao predstavnik našeg grada Rijeke. Ne znam, Nataša, kako stojiš sa škampima i voliš li škampe?
2: Ne, pošteno povedano, ne jem škampov.
1: Aha, dobro, dobro, ali možda ja sam uvjerena da bi te ja preobratila, recimo da dođeš kod mene u goste pa da te odvedem, pa čak i da ti ja jednu buzaricu napravim, možda bi te uspjela preobratiti, ne garantiram, ali dala bi sve od sebe.
2: Ne vem, teška bo, ker ne maram mesa nasploh, tako da.
1: A razumljemo.
2: Tudi škampov ne.
1: A ništa, neke tikvice iz vrta bi ti onda skuhala, neku maneštricu od povrća.
2: No, to bi pošlo, to pa s veseljem.
1: Ali danas u Novom Vinodolskom na programu Ružice Vinodola bit će isto posebne gastro delicije. Pripremili su za taj poseban program, sad ću reći o čemu se radi, i jednu posebno jelo, baš osmišljeno za ovu manifestaciju, zove se Novljanski pijat. Ja ga nikad nisam probala, ne znam što je u njemu, ali danas, evo, za sve one koji su se zainteresirali i već im miriši taj pijat, morat će otići do Novog Vinodolskog, gdje se danas odvija program Ružice Vinodola. To je manifestacija koja je inspirirana povijesnim običajem još iz vremena Frankopana, kada se po završetku berbe grožđa birala najvrijednija beračica, odnosno ružica. Ta manifestacija održat će se i večeras i sutra, počinje u 21 sat u Starom gradu u Novom Vinodolskom, bit će zabave, bit će muzike, a 9 kandidatkinja će svoje vještine odmjeriti u puno disciplina koje su povezane s vinom i svim onim poslovima, ne samo u kući nego i izvan kuće. Tako da za sve one, evo, naše slušatelje i slušateljice i slušateljice i slušatelje Radio Univoxa, ako su tu negdje u blizini Novog Vinodolskog, neka dođu i neka uživaju u Ružici Vinodola. Što ima kod vas, Nataša?
2: Ja, tudi pri nas se nekaj dogaja in sicer triatlon klub Ribnica danes organizira prireditev Triatlon Kočevje 2026. To je seveda vzdržljivostni šport, ki združuje tri discipline, plavanje, kolesarjenje in tek, tako da bo zagotovo zanimivo, sploh zdaj, ko se je tako osvežilo, da ne bo tekmovalcem preveč vroče. Sicer pa tudi nekaj dogodkov po Sloveniji in sicer turistično društvo Škofja Loka danes pripravlja šesti festival sladoleda, poimenovan Sladka Loka. Poleg 20 ponudnikov sladoleda in drugih sladkih dobrot bo obiskovalcem na voljo tudi bogat spremljevalni program. Prav v tem času v Škofji Loki poteka tudi festival Pisana Loka, ki bo do konca prihodnjega tedna ponudil 30 različnih dogodkov. Na gradu Reichenburg pa danes pripravljajo tradicionalni srednjeveški dan, s katerim bodo obiskovalce popeljali v čas vitezov plemstva in pa srednjeveških obrti. Tudi na ptujskih ulicah, torej na Ptuju, bo danes potekal osrednji dogodek 3-dnevnih 19 rimskih iger, ki že skoraj 20 predstavljajo eno največjih uprizoritev antične dediščine v tem delu Evrope. Pričakujejo več tisoč obiskovalcev in pa okoli 800 udeležencev v kostumih, ki bodo v mesto znova prinesli utrip rimskega poetovija. V Idriji pa danes poteka 16. praznik idrijskih žlikrofov, na katerem bodo obiskovalci lahko izbirali med 35 različnimi izvedbami te tradicionalne jedi. No in v okviru festivala Vinarium bo danes potekal tudi Bograč fest, tradicionalna kulinarična prireditev, na kateri se bo za naslov najboljšega Bograča pomerilo nekaj več kot 110 tekmovalnih ekip. Uradno odprtje tekmovanja pa bo ob 12. uri v Lendavi in sicer pričakujejo tudi na tisoče obiskovalcev.
1: Vidim da se i jede i pije kod vas u Sloveniji danas dobro, puno festivala zanimljivih imate, ali meni je nekako zapeo za uho i rado bi tamo išla novu Sladka Loka. To je nešto za mene, ovaj festival sladoleda.
2: Aha, sladoled, ja, zanimivo.
1: Je, je. Dobro, Nataša, evo što se tiče Rijeke, nekako bi sam rekla sve što sam imala, ima još puno događanja, zaista i na našim otocima i u Velom Lošinju je jedna gusarska noć i u Šilu je ribarska fešta, večeras od 20 sati, tako da zaista ima jako, jako puno događanja i mogli bi mi do kraja ove godine još pričati o tome, ali evo, ja bih vas u 9:22 zahvalila bi vam se na ovom javljanju, pozdravila sve vaše slušateljice i slušatelje i naravno tebe Nataša.
2: Ja, hvala lepa tudi za vse informacije s tvoje strani in pa lep pozdrav tudi poslušalcem Radija Rijeka. Do prihodnič.
1: Do slušanja, pozdrav. Info Megahertz.
0: Radio Rijeka.

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svitješa znoboko, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: webu od Liburnijan Film Festivala i društvenim mrežama. Tu ima i radionica, ima i odličan panel o demilitarizaciji koji će moderirati Valentina Otmačić. Tako da bacite malo pogled pa da vidite. A zadnji dan, evo, će biti malo više light. Imamo jedan film o našem jugu, o autu jugu koji putuje Amerikom od New Yorka do Los Angelesa. Dobre. Zatim dodjelu nagrada i party sa jugo glazbom.
1: Odlično, znači fešta za kraj.
0: Fešta može. Za kraj, da.
1: Može. Iva Kelentić bila je s nama i s vama. Hvala vam, sretnoj ekipi i neka vam prođe sve kako ste zamislili.
0: Hvala puno.

0: Radio Rijeka.
1: Pa ja mislim da će Rijeka dobiti 2-1.
2: Rijeka će dobiti 2-1.
3: Pobjeda Rijeka.
0: S vama kroz... S vama kroz vrijeme.
4: Radio.
5: Znate već sve kad čujete ovaj naš uvod i kad dođe subota u 13.30, znate da se, opet sam skoro rekla, kladimo. Ne smijem to reći, ne kladimo se, igramo se u našoj igraonici Radio Rijeke. Utakmica je sutra u 18.30, Rijeka Istra na Rujevici, naravno uz prijenos u programu Radio Rijeke. A mi od vas trebamo 10 rezultata, pišemo, a onaj koji pogodi rezultat, sve to već znate, ali bože moj, nikad ne znate ko će baš danas prvi put igrati našu igraonicu. Bistro na Kantridi je sponzor igraonice na utakmice NK Rijeke, nalazi se u sklopu našeg legendarnog predivnog stadiona Kantrida i nudi bogatu ponudu pizza, mesa, ribe i tako dalje. Otvorenu terasu, parking, pa mislim da vam ne treba ništa više. Telefon njihov za sve informacije imamo mi 051 614 418, pa onda dođite na legendarni stadion i posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda Bistro na Kantridi. Ono što je nagrada za vas, dok vas čekamo na 210777 da se igrate s nama, su dvije pice i piće. Jel su tu? Jel igrate? Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Dobar dan.
6: Znači to je to, sad je početak svega, 3-1.
5: Početak i kraj svega, dragi moji.
6: Ne,
5: 3-1. More, broj?
6: 098,
5: uh-huh.
6: 977,
5: uh-huh.
6: 4374.
5: 4374, poznati glas?
6: Dejan.
5: Dobro, Dejane. More, zapisano, ništa, gledamo i navijamo. Sutra pa se čujemo, zovemo vas povratno ako bude 3-1.
6: Biće.
5: Hvala Dejane, čao.
6: Bog.
5: Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
5: Pozdrav. Slušam vas.
7: Gordana.
5: Bok Gordana, slušam rezultat.
7: 1-1.
5: 1-1 i broj?
7: 098.
5: Dobro.
7: 907.
5: Uh-huh.
7: 48. Uh-huh. 86.
5: More Gordana, čujemo se.
7: Ajde, bok.
5: Pozdrav, čao, bok. 3-1 kaže Dejan i 1-1 kaže Gordana. Šta kažete vi? Halo, dobar dan.
7: Halo.
5: Bok.
7: Halo, 2-1.
5: 2-1, ko kaže?
7: Da. Lidija.
5: Lidija, broj?
7: 098,
5: uh-huh.
7: 923,
5: uh-huh.
7: 4161.
5: 4161.
7: Da.
5: More Lidija, čujemo se. Ćao, bok. 2-1 kaže Lidija. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
5: Bok, slušam.
8: Ani.
5: Ani, slušam.
8: Za Rijeku 0-1.
5: Znači 1-0.
8: 1-0.
5: Dobro,
8: 0,
5: more,
8: da
5: more, Ani, broj?
8: 098,
5: uh-huh.
8: 942,
5: uh-huh.
8: 0689.
5: 0689. More, da. Ani, hvala vam lijepa, čujemo se. Pozdrav, bok. 2-1 kaže Lidija i 1-0 kaže Ani. Slušamo peti rezultat. Halo, dobar dan.
9: Dobar dan, 2-0.
5: 2-0, more, ko kaže?
9: Gorana.
5: A imali smo Gordanu, vi ste Goran.
9: Da.
5: Gorana minus D. I broj?
9: 095,
5: uh-huh.
9: 862,
5: uh-huh.
9: 1662.
5: More Gorana, zapisano, hvala vam.
9: Bog.
5: Ćao, bok. 3-1, 1-1, 2-1, 1-0 i 2-0. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Slušam, a ne čujem. Halo.
10: Halo,
5: čao.
10: 3-2, obzirom da su mi sve ovo prije uzeli.
5: Je, haha, još nismo ni tek na pola. Oh, 3-2.
10: Dobro, bojim se da neće biti više petardi, ali dobro.
5: Možda baš sutra bude petarda, draga moja.
10: Daj Bože.
5: Ajde, ime i broj.
10: Jasna,
5: broj.
10: 098,
5: uh-huh.
10: 98,
5: uh-huh.
10: I 28123.
5: 28123, kaže Jasna, 3-2. Hvala lijepa, čujemo se Jasna, bok. Slušamo još 4 rezultata imamo za pogoditi. Halo, dobar dan.
11: Dobar dan.
5: Bok.
11: 3-1.
5: 3-1. Bilo je, prvi nam je, Dejan nam je rekao 3-1.
11: Ala, onda dajmo 4-1.
5: Četvorka. Dobro, ime i broj. Đurđa. Dobro, Đurđa, broj?
11: 098.
5: Aha. 425. 425. 267. Kako?
11: 267.
5: 425-267.
11: Tako je.
5: More Đurđa, zapisala sam. Forca Rijeka, čao. Bog, bog, Đurđa, bog, bog. 4-1 kaže nam Đurđa. Šta kažete vi? Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
5: Snježana
2: kaže 2-2.
5: Tko, ponovite?
2: Snježana.
5: Snježana. Same žene kod mene u igraonici, kako je to dobro.
2: Ali prvi je muški bio.
5: Je, je, bio je samo Dejan. Samo prvo pa muško. Ovo ostalo da. Sve žene.
2: A moramo se i mi malo izboriti.
5: Nego šta, nego da se morate izboriti. A koga ćete voditi ako, na picu ako dobijete?
2: Evo, imam tu tri kandidata još. Pa ćemo dvije kupiti.
5: Tri kandidata, dobro, dobro, ajde. Onda jednoj džabe, a druge dvije kupite.
2: A tako ćemo morat, šta sada?
5: Dobro, Snježana, recite mi broj.
2: 098.
5: Aha.
2: 902.
5: Mm-hmm.
2: 5454.
5: 5454. More, Snježana, držim fige onda, barem za te dvije pice. Ajde,
2: može,
5: čao, bok,
2: hvala,
5: bok.
2: Čao, čao.
5: Zadnja dva slušamo, 9. i 10. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Mojca kod telefona.
5: Bok, Mojca.
3: Jer 1-0 je već bilo.
5: Bilo je 1-0, je.
3: Onda ja ću staviti 0-1.
5: 0-1, Mojca.
3: Da.
5: Da, dobro. Ča sad, okej. Okay.
3: Ja, dobro.
5: A ja, a ča, dajte mi broj.
3: Nič, nič, 386.
5: Dobro. Dobro.
3: 68.
5: Dobro.
3: 168.
5: Mhm.
3: 9, nič, nič.
5: 9, nič, nič. More, ajde. Mojca, zapisano, hvala,
3: bok,
5: ajde,
3: bok.
5: Pozdrav, čao, bok. Bok. I zadnji rezultat, primamo još vas, halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
5: O, prvo pa muško i zadnje pa muško, pa to mi reci. Da dobijemo to za okruženu cjelinu, slušam
4: da,
5: vas.
4: Da, one su u sendviću.
5: Dobra, to je po me neki veliki sendvić.
4: Ha, ko može.
5: E, ko može to podjet, neka, e, bravo, bravo, slušam.
4: 3-0 je bilo.
5: Čekajte da vidim. Nije bilo 3-0.
4: Evo, onda 3-0.
5: Super. Odlično. More 3-0. Ime i broj.
4: Vojko.
5: Dobro.
4: 091.
5: Uh-huh.
4: 566.
5: Uh-huh.
4: 2222.
5: More, Vojko, baš mi je drago evo da je još jedan dečko dobio liniju.
4: A, hvala,
5: zapisano.
4: Komponent.
5: Zapisano, hvala, čujemo se.
4: Hvala,
5: bog, Forca bog. Rijeka, čao, bog. Evo, uzeli smo svih 10 rezultata, sutra je utakmica 18.30 na Rujevici, Rijeka Istra. Ako nekoga ima na ovom popisu ko baš pogodi, svakako će vam se naša ekipa javiti na vrijeme. Bog!

0: Sad i dovijeka. Halo, dobar dan. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo.
0: Evo. Kako?
1: Pa nije dobro.
0: Ma ne čujem vas, dragi moj. Malo nešto... Ajde.
1: Dobro, onda ćemo skratiti jer je loš signal.
0: A, bome da. Sad vas čujem, ali malo nešto puca. Istina, da. Ajde, slušam.
1: Recite mi, mogu glasat?
0: Možete.
1: Za Karin?
0: Karin.
1: I za Francesca.
0: A ne, čekajte malo po malo.
1: Da, nima ga.
0: Nima ni Karin, čekajte da provjerim jesam ja nešto krivo, nima. Karin je ispala, a nema ni Francesca, bome.
2: Oh.
1: Onda za novi ulaz.
0: Dobro, i?
1: Za novi ulaz.
0: Dobro, za novi ulaz i još jednu, ajde, još jednu. Hoćete kostrenski kapetan i tamo?
1: Ne.
0: Dobro.
1: Ja ću za ženske.
0: E pa, to su vam done, 4 ženske lijepe, znate ja, kakove su. Hoćemo to?
1: To.
0: Ča kaže žena, more to.
1: To.
0: Dobro, ajde, bog.
1: Hvala,
0: čao, halo, dobar dan.
3: Halo,
0: bog.
3: Matejce.
0: Ej.
3: Kako si?
0: Dobro, kako ste mi vi?
3: Pa evo, slušam gospodina, a Karin je u donama.
0: Pa je, zato sam mu ja rekla, Karin pa u donama, on kaže ne da će ženske, na kraju su ipak done.
3: A to
0: eto,
3: je tata.
0: Dobio je
3: Karin.
0: I on svoje. Da,
3: to je tatica od... Lijepe Karin.
0: Dobro. Slušam vas.
3: Si se odmorila?
0: Pa mogu vam reći da jesam i nakupala se i odmorila. A vi?
3: Ma znaš šta, ovo sam krepivala, danas je palo da. I nekako je malo lakše.
0: Malo
3: mi.
0: Lakše, dobro.
3: Eko, ja ću za done.
0: More.
3: Za Alena Polića.
0: More, tango.
3: Pozdrav srcoljupcima, mm-hmm. najboljem radiju i čestitam mojoj najljepšoj, najdržoj, najboljoj kćeri 25. rođendana.
0: Bravo mama, sretan rođendan onda vašoj kćeri, a vama sve najbolje do iduće tako subote. Čujemo se.
3: Ajde pusa,
0: draga, bok. Gracijan Čop nam je na 18. mjestu, Idra, pacijenci.

0: Lista.
1: Kaže tako Rišpet na našem 17. mjestu. Gliste, slušam vas i želim vam dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ovako, ja bih glasala za Alena Polića i Žazaru Bend.
1: More, oh, vi ste feštarica.
2: Tako je.
1: More, hvala vam. Ćao, bok.
2: Ćao, ćao.
1: Halo, dobar dan.
3: Halo?
1: Halo?
3: Dobar dan, lijepi pozdrav iz grada Frane Petrića.
1: To!
3: Pozdrav studiju i režiji.
1: Tonči, pa kade si?
3: Ma evo, tu smo mi na starom mjestu.
1: Ja sam već čula da je na Cresu i u Cresu baš lipo vrijeme i,
3: da, pa lijepo vrijeme, sunce,
1: i dobro more, da.
3: Da.
1: Jel se kupate?
3: Jel to lista 1-7-6-6, a?
1: 1-6-7-7.
3: 1-7...
1: 1-6-7-7.
3: A onda sam ja brojeve pomjerio.
1: Šta ste od početka brojali? Dobri ste, Tonči, dobri. Je mi se kupate, vi, draga?
3: Ma, nešto malo.
1: Dobro.
3: Mi smo već dali svoje, pa onda...
1: Dobro, dobro, ajde, još malo.
3: Mislim dali, nismo dali.
1: Ne, ne, od ljeta, ja mislim od ljeta da ste dali. A, da, da, niste drugačije dali, ne daj Bože. Dobro, čekaj.
3: Hladno pivo i koktel.
1: More, more i...
3: I... Paolo Kaštelan, Neišćen.
1: More, Neišćen puno.
3: Neišćen puno.
1: E, nija.
3: I lijepi pozdrav iz Sunčanog Crca.
1: E, hvala puno, Tonči, vama i drago i lijepi pozdrav od svih nas.
3: Kad dođete, javite se.
1: More, čujemo se.
3: Mi pijemo kafu u kafiću.
1: O, onda kad prođem, zaustavite me ako vas ne vidim, pa ćemo popit skupa.
3: Pa na veze.
1: E, ajde.
3: Mi onaj što se javlja stalno.
1: Ajde, Tonči, čujemo se, bok.
3: Ajde, čao, čao.
1: Čao, čao, pozdrav i vama. 16. mjesto, Katja Budimčić, Sabljar, ne duguješ mi niš.

0: Kako vi, moji glistoljupci od milja, kažete, kožne jakete su to bile na 13. mjestu. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lepo vas pozdravljam od Tometić.
0: I ja
1: malo
0: vas.
1: Malo se je namočilo.
0: Je, ajde, ja. Dobro, hvala Bogu.
1: I malo se lagje diše.
0: Ajde, neka, to je ja. Dobro, dobro,
1: ovako,
0: slušam.
1: Ovako, pozdravljam vas i režiju.
0: I
1: malo sam se prekladila, još grem pod mrzlo vodu, pa onda ni dobro,
0: sad jednu rakijicu da malo pomogne grlu.
1: Ja, to bi mi dobro došlo baš sada.
0: Slušam.
1: Ovako, glasat ću za Miju Saraj
0: iza
1: Saraja ovega drugega.
0: Mauro.
1: I lepo se čuvajte i hute na more i čak ću vam drugo reći.
0: I vi isto. I vi isto, malo to grlo isto. Čuvajte jednu rakijicu i dobro ćete pasat.
1: No, nema što ma sve to pasat.
0: More.
1: Dobre voje.
0: Bravo, to ala volimo čuti. Ala Bog, hvala, čao. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan, Ivo. Ja bih glasal za kožne jaketi.
0: Dobro.
2: A i za Maurota.
0: I za Maurota. More je zapisano.
2: Hvala.
0: Hvala vam, lepi pozdrav, Bog. Damir Vrbljanac i Igor Lesica, Tisti, Sakramenski džez.

0: To bi bilo naše 12. mjesto, slušam vas. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Slušam vas.
1: Jesam ja na redu.
0: Jeste, tu ste kod mene, slušam.
1: Evo, ja bi dala jedan glas Marinu Margitiću.
0: More.
1: I Kati Budimčić.
0: Katja Budimčić, more, da, je zapisano.
1: Pozdrav svima.
0: I vama isto, uživajte, ugodan vikend, bok bok. Halo, dobar dan.
2: Halo.
0: Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ej, kako čuvi more.
0: Ajoj, kako mi vadite mast. Uživate, uživate.
2: Pod zeli na plaži.
0: I neka vam je tako lepo, ajde.
2: Je Francesco Švarca?
0: Nije.
2: A nije, onda su za Done.
0: Done?
2: Done, i čije još su nas...
0: A ako želite neke fiumane, imamo ove fiumane extra large, a ne znam kikva, imamo našeg Maurota, Staraj, mi u Staraj.
2: A je Dule.
0: Ni Dule, imamo Joso Butorca i one momke.
2: E, dobro, ajde, može i Joso Butorca.
0: Čemo to, ajde.
2: Lijep pozdrav u Zagreb, moju unuci Oneli i na rad mojoj Letici, a u Rijeci, Leonu i Arijanu.
0: A mi vama onda, pozdrave šaljemo i uživajte na moru.
2: Hvala lijepo.
0: Ajde, čao, bok, bok.
2: Ovdje. Ćao,
0: 11. mjesto, Andrina Frleta, Nite, ali jete.

0: Andrina Frleta na 11. mjestu našeg liste. Na pola smo. Halo, dobar dan. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo ga, glasat ćemo za Lijanu i Davida Extra Large.
0: More.
1: I Done.
0: I Done, super, zapisano.
1: I pozdrav vama i režiji.
0: Hvala i vama isto, lijep pozdrav.
1: Doviđenja.
0: Uživajte, doviđenja, bok bok. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijep pozdrav sa Oštra.
0: O, Oštro, je se kupate, hvala. Kako je vama?
2: Ovako, to je malo polu sunca, polu je škropi ovako pomalo.
0: A malo škropi, dobro.
2: E, počelo je, to je naš škropec.
0: Ja.
2: A nije za vodku džus, šta je?
0: Ali dobro, lepo se malo i okupat kad tako malo škropića, ne?
2: Jutro je bilo dobro, jutro je bilo super, a ja mislim da će do jedno šest biti gotovo to.
0: Ajde, onda na neko noćno kupanje.
2: Na neko noćno kupanje.
0: Bravo, da. Super, slušam.
2: Super. More za novi ulaz.
0: More.
2: I za Josu, Nikolu
0: i Klapatić.
2: Ić.
0: More, zapisano, lijep pozdrav onda Oštro i čujemo se.
2: Lijep pozdrav vama.
0: Ajde, uživajte, ugodan vikend, bok, bok. Evo, slušamo 10. mjesto, Joso Butorac, Nikola Kolačević i Klapatić. Čase srce ni malo, za Vavek živi.

grezi, ko harta šmarilja, niš više žnjit, pročitat ne da se, duša mi je prazna i mrzla postilja. Čekajte malo, da pride na se. Poznao sam jednu šestnu divuću,

0: neća reć, hladost, ludost, ni brige, ni pamet. I se na valcer, onako.
1: Sve na valcer, ima pravo Neven Barac na našem sedmom mjestu. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Evo, ja se malo javljam iz, da krenemo malo od mora za Gorski Kotar.
1: O, pa napokon da se malo osvježim i ja tu
2: je
1: u studiju,
2: tako,
1: ba da,
2: je,
1: da.
2: Je, super je, super je. Malo nam daš pada za promjenu, ali dobro je.
1: Ali je čas svježije nego tu.
2: Da, da, malo smo ga jedva dočekali, evo.
1: Vjerujem, vjerujem. Još malo pa ćete vi ložit počet.
2: A bome, neka još par dan bude.
1: Da, da, da, da. Dobro, je, je. Slušam vas.
2: Ovako, za Katiju Budinčić
1: more.
2: I frletu ovu.
1: Malu frletu, evo. More, more,
2: more. I ugodan dan svima.
1: I vama, pozdrav u Gorski Kotar, uživajte. Okay. Ćao, bok. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Lipi pozdrav, ja bi za Alena Polića i Žaža Ruben.
1: More. Feštarska, zapisano, hvala vam.
3: Pozdrav.
1: Ćao, bok. Evo je, jedna od popularnijih na našoj listi, šesto mjesto, Mauro Staraj, La Banda, Važgi Ferale.

0: Ste zaplesali. Na četvrtom mjestu bio je to Alen Polić. Idemo na tron. Zadnje tri. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ovako, da ne dulji. Ja ću prvo za dame, to jest done,
0: dobro.
2: A onda ću za dečke kožne jakne.
0: Kožne i, jakne, more.
2: I onda imam pozdrav.
0: Ajde.
2: Pozdrav za njihovog Dorjada, Rubešu, otrak 15 dana. Slušala sam ga u Lovranu, uz ostale, jeli, ali ova je takav da napravi štimung bolje od Maje Šupke.
0: O, a vi ste onda neka feštarica. A kad vi volite štimung bolji nego Maja Šuput, bravo,
2: da.
0: Bravo.
2: I dobro. Onda ovako,
0: ajde.
2: A za sljedeći put, budući vas zovem 50 puti, za sljedeći put, pa za samce glasujem, a to je Katija i Andrina Frleća.
0: Dobro, za idući put, to ste unaprijed, dobro,
2: da,
0: draga moja, može.
2: Za Katiju, budući ćete.
0: Može, može, Andrinu. Evo, ja ću staviti to pod fus notu, stavit ću zvijezdicu sa strane. Ajde, dobre. Čujemo se, pusa, bog. Treće mjesto, extra large, Colstomi, Gopjen.